Redne oko gnuša doživjenja v dovolu, abo tek doma, v našoj domuni, šo to su impresije, na kateres mžašo se jaseliš? Stvrtk ga pšetce stoje take impresije na našom programje, vici vam net ulicujom, do toko cu vam redne ženže, což ja sam Anja Kohojt-Švarcova, a vjele vjasole pri slušanju.